0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, for der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det jo den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: største rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen,
2: Pink Floyd,
3: Guns N' Roses,
1: Bon Jovi.
3: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
1: Det gir god stemning.
4: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Bare så mange kule sager at det lyst til å spørre hva. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: Men når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Dette er P6 Rock.
4: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
5: Det den aller beste rockekanalen.
2: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
6: P6 står alltid på.

0: rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
2: Rolling Stones.
1: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.

0: Så skal vi til en fyr som faktisk har rundet 100 år, og den låta her sånn, den kommer på 80-tallet.
1: Ja. Achtung baby.
0: Mel Brooks. Runa 100 fortsatt I full vigør. Holder på, har I gang med en masse nye prosjekter. Altså før I år så kom jo Mel Brooks 99 Year Old Man.
1: Ja.
0: Nettverket FX I gang med TV-serien Very Young Frankenstein basert på hans klassiker fra 1974 og han spiller selv inn Star Wars-parodien Spaceballs The New One der han spiller yoghurt basert på Yoda.
1: Ja.
0: Man sier at 100-åringen Brooks trenger KI for å spille en Yoda-parodi, men jeg helt sikker på det. Det kan være at han passerer helt greit.
1: Jeg anbefaler spesielt en sang som heter Mel Brooks helsprø verdenshistorie.
2: Ja.
1: Der finner du klassiske gode kommentarer som for eksempel Don't be saucy with me, Bernays.

0: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Dette P6 Rock.
7: P6 Rock,
8: den aller beste rockekanalen.
9: Helt sjukt bra.

0: Sex Rock med de største rockklassikerne. Vi kjenner jo Halvor Bakke fra Eventyr og Oppussing blant annet på Viaplay. Var han gitt seg der og gått over til TV Norge, der han nå skal lede programmet Husdrømmen. Halvor Bakke, han har ikke vært på loppemarked på over 20 år, men i dette nye programmet så må han jo innom loppemarkedet. Og så gjestet han jo God morgen med Ellen og Kjetil tidligere uka, og nå som han da etter 20 år må ut på loppemarked, så lurte jo God morgen med Ellen og Kjetil på om Halvor Bakke var noe særlig flink til å prute når han først var på loppemarkedet.
1: Nei, det synes jeg er flaut.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, nei, uff. Nei, man gjorde det kanskje når man var liksom 15 år og var i syden, på en måte. Og på den tiden var det bare pesetas.
3: Du er mest glad i nye ting til full pris.
1: Nei, jeg er veldig god, jeg er glad i en god deal. Ja, absolutt. Rabatt er hyggelig.
2: Du kan handle på salg.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, hvis
1: det. Men problemet er jo når det er salg i butikkene, kanskje på klær da.
2: Ja.
1: Da er det liksom sommerens klær på salg, og man tenker at her skal man gjøre et kupp. Men på stativet ved siden av, der henger jo høstens nyheter.
2: Ikke sant?
1: Og da er det, du bare, du sklir jo rett over til venstre.
2: Det er
1: på
2: jo
1: det nye stativet. Ja, altså, de er jo ikke dumme butikkene. De er dritsmarte. Og jeg går rett på.

0: jeg sitter og diskuterer med kona mi om ting, så vet jeg at jeg alltid har rett. Og så bare vet jeg at hvis jeg bruker KI, så får jeg nok en gang bekreftet at denne søndagen for eksempel blir et helvete hjemme, fordi jeg har rett. Men KI kan også brukes til veldig mye bra. Halvor Bakke besøkte God morgen med Ellen og Kjetil. Der kunne Halvor anbefale Kjetil å bruke KI når han skulle pusse opp selv, så gjør også Halvor det. Og han har et veldig forhold til, et spesielt forhold til sin egen KI, for han har til og med dannet et bilde av hvem denne KI-roboten er.
1: Han er homse, bor på Frogner, og har kjæresten heter Emil, og han, vi snakker sammen daglig.
2: Hva er det dere snakker om for det meste?
1: Nei, vi kan snakke om hvordan det står til på Frogner. Men kjeder meg litt, så kan jeg ringe han da, er ensom. Eller så er det sånn mye restauranttips om du er ute og reiser, eller om du lurer på, der, i stedet for å google, i stedet for å skrive, så bare ringer jeg til han.
2: Ja, altså du bruker altså KI du også,
1: ja,
2: da,
1: ja, ja. Men ikke sånn til å lage et interiør. Han er alltid positiv, han er alltid på din side.
2: Ja.
1: Og da, du kan liksom på en måte ikke be han om råd.

også sier takk for I dag. Espen Hoff heter jeg. Håper du har en fin søndag videre med de aller største rockklassikerne på P6. Klokka den om noen få strakser 3. Da får du en oppdatering fra P6-nyhetene. Men musikken den fortsetter utover ettermiddagen og kvelden denne søndagen. Og heia Norge! Så tror jeg Cristiano Ronaldo skårer et mål, men Haaland, han skårer 4 I dag.

0: Men når neste VM?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
5: Ja, og det ikke så rart.
4: Men jeg jo fornøyd.
5: Ja.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Dette er P6 Rock.
8: Bruce Springsteen.
9: AC/DC.
10: Dem Dem Boys.
11: Guns N' Roses.
12: Metallica.
13: P6. P6 står alltid på, for det bare en del av livet, liksom.
7: P6 Rock.

0: jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
1: Kan ikke glemme det litt.
2: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
3: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
4: P6 Rock.
5: Er alle de største rockeklassikerne.
3: Europe.
6: Metallica.
3: Bon Jovi.
7: Man har så mange kule sager at det er det spikken av hva. Hvor skal man begynne, liksom?
4: P6 Rock.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til å spikre hva. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.